tai didero kole na jara tedero rare gulwini chinde gidir didero tentia ri chinde tentelo didero hade di chende bela didero lo wi me di chende poro didero boy poro jara na bau ku chau didero fanti kiro rahma dumul za kau didero mur chini sha shora bulbero hawa chen bela wa kulirero kuliri ni meri fare gire danero ereti me dinti nga bata kegero kuru urti nga hanga jige kegero awine tu wana jinga danga kegero katu chini sha shora bulbero poro otro juman dini aderdero kampara di me dala lingere kegero kampara di me dala lingere kegero Amore na jara dedero tie wogrie hokki duro shariye kumaye hokki muduro papaye voltige hokki muiro kamparani me karam